0: Vincent? Ay, dayon-dayon ka. Ay, dili ka matulog. Be, nagapanimaho ka sigarilyo. Vincent, naga...
1: Wala, nagapanigarilyo ko la.
0: Diyos ko. Nga, nagtuon ka na sina. Wala ka bala nagapaminsar nga maaking naman ang magulang mo ko.
1: Kung makibalo siya. Nga, alaw, sugiran mo naman siya la. Isugid mo ko sa iya. Sino na lang balang dapat ko nga saligan man? Wala na gid bala sa may maapin sa akon? Wala na gid bala sa may makaintindi sa akon la? Wala na gid bala ako sinisang dangpan? Hala?
0: Vincent, pilit ka namon nga ginaintindi. Ginapamatsyag sa imo ang pagpalangga. Pero bisan ano namon ka ulo-ulo sa imo, ang padungol gihapon ang opisyo mo. Ginapangapinan ko ikaw sa magulang mo tungod nakahibalo ako nga may mga rason kon nga aginahimo mo ina. Hindi dapat nga kastiguhon ka tungod sa sala. Pero inang ginahimo mo, ang pag-abusa sa kaugalingon mo paagi sa pagpanigarilyo, hindi na ina maayo. Dugay-dugay makatuon ka na sina nga mag-inom. Ang lain kon pati pagyup-yup sa marihuana kag bato, intrahan mo pa. Amo ina nga hindi mo kami mabasol kun nga agi na akigan ka. Tungod ikaw man mismo ang nagatudlo, agod ka ugtan ka.
1: Tanan-tanan na lang gid. Halin sa balay pagkadto sa eskwelahan ang pagpanakit nila kag pagdaog-daog sa akon. Ang tanan na gid lang bala akig sa akon. Mapatay na lang ko bala nga akig sila tanan sa akon. Asta sano ko kaugtan sang panahon man? Sano pa ako makaiskapo sa kabudlay kag kasakitan nga akong gintindugan subong? Hala!
0: Vincent!

0: Mọi người mua dù kịp tờ. O Diyos nga mo namay, paagi sa kapawa sa imo kamaturan. Tuy-tuyi ang mga nagtalalang agud nga magabalik sila sa matadlo nga dalan. Kagitugot nga ang mga Kristiyanos magasikway sa mga butang nga batok sa sina nga ngalan. Kahimo nila ang mga butang nga angay sa sumulunod ni Kristo. Kinapangayon namo ini sa imo pagi kay Hesu Kristo, imo na kagamon Ginoo nga nagakabuhi reg hari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan.
1: Amen. Palihog mapungko ang tanan. Kaangay sang yelo kag ulan nga nagapatubo sang binhi. Ang pulong sang Diyos tagahatag sa aton sing kabuhi. Apang kinahanglan naton ini amanan sing maayo nga duta. Ang nahauna nga balasahon.
2: Balasahon gikan sa libro ni Isaías nga propeta. Amo ini ang ginasiling sang Ginoo. Ang akon pulong kaangay sang yelo. Kag ulan nga nagahalin sa langit sa paghatag sing tubig sa duta. Magapatubo ini sang mga tanom. Nagahatag ini sing binhi nga inugtanom kakalanon agud kaunon. Amo man ang pulong nga akong ginahambal. Indi ini mapaslawan sa paghimo sang akong ginaplano. Magyahimo ini sang tanan nga akong tinutuyo. Ang pulong sang Diyos.
1: Salamat sa Diyos.
2: Ang iban nga binhi nagtupa sa maayo nga duta kag ini nagpatubas.
1: Ang iban nga binhi nagtupa sa maayo nga duta kag ini nagpatubas.
2: Nagapakita ka sang imo pag-atipan sang duta sa imo pagpadalas sang ulan. Ginahimo mo ini nga maayo kag mapinatubuson. Kag ang mga tuburan nga imo ginhatag wala ginagakahubas. Ginapatubo nila ang mga tanom sa duta.
1: Ang iban nga binhi nagtupa sa maayo nga duta kag ini nagpatubas.
2: Amo ini ang imo ginhimo, nagapadala ikaw sing madamo nga ulan sa naarado nga mga uma. Kagina patubigan nimo ini, ginapahumok mo ang duta sa mga talithi, kagina patubo mo ang bag-o nga mga tanom.
1: Ang iban nga binhi nagtupa sa maayo nga duta kag ini nagpatubas.
2: Madamo gid nga patubas ang imo ginahatag tungod sa imo kaayo. Bisan diin ka magkadto, may kabuganaan. Ang mga pasto puno sa mga kasapatan, ang kilid sang bakulod puno sang kalipay.
1: Ang iban nga binhi nagtupa sa maayo nga duta kag ini nagpatubas.
2: Ang mga latagon puno sa mga karnero, ang kapatagan puno sang trigo. Nagahinugway ang nagakantas kag nagakanta sila sa kalipay.
1: Ang iban nga binhi nagtupa sa maayo nga duta kag ini nagpatubas. Ang matuod nga gintutunan kinapapag-on sang iya pagtuo sang mga pagtilaw kag pagantos. Padayon siya nga nagasalig sa Dios nga magahilway sa iya sing bugos. Ang ikaduwa nga balasahon.
3: Ang balasahon gikan sa sulat ni San Pablo ang Apostol sa mga taga-Roma. Mga utod, ang mga pag-antos naton sa sini nga panahon, ginakabig ko nga indi makatupong sa himaya nga ipahayag sa aton. Ang tanan nga mga tinuga nagahulat sing malinang kagon sa Dios nga magapahayag sang iya mga anak. Ang tanan nga mga tinuga hindi madunot kundi magambit sila sang mahimayaon nga kahilwayan sa mga anak sang Dios. kay nakahibalo kita nga tubtog karon ang tanan nga mga tinuga nagaugayon sa kasakit. Subong sa pagpasakit isang manugbata. Pero hindi lamang ang mga tinuga, kundi kita man tanan nga ginatagan sing una sang Dios sang iya espiritu. Nagaugayon sa kasakit. Samtang nagapaabot kita sa Dios nga magahimo sa aton nga iya mga anak, kag magahilway sa aton sing bugos. Ang pulong sang Dios.
1: Salamat sa Dios. Palihog magpindog ang tanan.

Ang binhi amo ang pulong sa Dios, ang manugsabog amo si Kristo. Ang bisan sino nga makakita sa iya, magakabuhi sing dayon.

0: ang ginuyara sa inyo,
1: kagyara man sa imo.
0: Ang pagbasa sang santos ng Ebanghelyo suno kay San Mateo.
1: Himaya sa imo o Ginoo.
0: Sa muman nga adlaw nagwa si Jesus sa balay, kag nagkadto sa igad sang linaw sa diin, nagpungko siya dito sa pagpanudlo. Tungod kay gintipunan siya sang madamo nga mga tawo, nagsakay siya sa sakayan kag nagpungko dito. Samtang ang mga tawo nagtilindog sa higad sang linaw. Madamo nga mga butang ang gintudlo ni Jesus sa ila paagi sa mga palaanggiran nga subong sini. May isa ka tawo nga naglakat sa pagsabog. Sang pagsabog niya sang binhi, ang iba nagtupa sa dalan, kag ang mga pis-pis nagdapo kag nagtuka sini. Ang iban nagtupa sa batuhon nga duog sa diin, apaw lamang ang duta. Sa wala lamang madugay nagtubo ang binhi tungod kay manabaw ang duta. Sang udto na nga adlaw, naglayong ang bagong tubo nga tanom, kag tungod kay indigid madalom ang gamot sini ang tanom madali nga nalaya. Ang iban nga binhi nagtupa sa duta nga may mga talungon nga nagtubo kag naglumos sang mga tanom. Pero ang iban nga binhi nagtupa sa maayo nga duta kag ang mga tanom nagpamunga. Ang iban sini nagpatubas sang isa kagatos kapilo, ang iban sini sa 60 kapilo, kag ang iban sini 30. Kag si Jesus nagsiling, gani magpamati kamo kung may dulungan kamo. Dayon ang mga gintutun-an nagpalapit kay Jesus kag nagpamangkot sa iya, nga ang naghambal ka sa mga tawo pagi sa mga palanggiran. Si Jesus nagsabat, ang paghibalo sang mga tinago sang ginharian sang langit inahatag sa inyo kag indi sa ila. Kay ang mga tawo nga may paghangop pagahatagan pagid agod nga magasulobra ang ila na hibaluan. Pero ang tawo nga wala sing paghangop bisan ang diutay nga iya nahibaluan pagakuhaon pa. Naghambal ako sa ila pagi sa mga palanggiran tungod kay nagatulog sila pero hindi makakita, kag nagapamati sila pero hindi makabati ukon makahangop. Gani, natuman sa ila ang ining tagna ni Sayas nga nagasiling, ining mga tawo nagapamati lamang nga nagapamati pero hindi makahangop. Nagatulok lamang sila nga nagatulok pero hindi makakita. Tungod kay ini nga mga tawo matig-a sing mga ulo, gintakpan nilang ilang mga dulunggan kagintiyong nila ang ila nga mga mata. Kay kun hindi nila paghimuon ini basi nga makakita ang ilang mga mata, makabati ang ilang nga dulunggan, makahangop ang ilang mga panghuna-huna, kag magaliso sila sa akon siling sang Dios, kag ako magaayo sa ila. Kamu inyo malipayon gid kay ang inyo nga mga mata nakakita kag ang inyo mga dulungan nakabati. Dumduman ninyo ini madamo nga mga propeta kag mga tawo sang Dios ang naghandom sa pagpanaw sang inyo nakita, pero wala sila makakita kagluyag magpamati sa inyo ginapamatian, pero wala sila makabati. Gani, pamatiin ninyo kagtun-i kung ano ang kahulugan sang palanggiran na hanungod sang manugsabog. Ang mga nagpamati sang mensahe na hanungod sa ginharian, pero wala makahangop kangay sila sa mga binhi nga nagtupa sa alagyan. Nagaabot ang yawa kag nagaagaw sang ginsabog sa ila nga tagipusoon. Ang binhi nga nagatupa sa batuhon nga duta amo ang nagapamati kag nagabaton sing malipayon sang pulong, pero wala ini nagatudok kag nagadugay sa ila. Gani, kung nagabot ang kapipitan o kung paghingabot tungod sang mensahe, nagabiya sila gilayon. Ang binhi nga nagatupa sa talungon amo ang nagapamati sang mensahe, pero ang palaligban sang pagpangabuhi kag ang paghigugma sang mga manggad nagalumos sang mensahe kag wala ini nagapamunga. Ang binhi nga ginsabog sa maayo nga duta amo ang nagapamati sang mensahe kag nagahangop sini. Nagapamunga sila kag nagapatubas ang iban sa ila sing isa kagatos kapilo, ang iban sa isenta kapilo, kag ang iban 30 kapilo. Ang Ebanghelyo sang Ginoo.
1: Dayawon ka o Ginoong Yesu Kristo.
0: Mga inigugma kuma kauturan kay Kristo, siling sang iban ng mga pari, amo ining kinakahapos noong Ebanghelyo nga himuan mo sang sermon. Kay nag-sermon ng adaan ang aton nga Ginoo, nag-explicar ng adaan ang aton nga Ginoo na hanungod no sang sining nga palanggiran. Pero ang punto nga gusto naton ma pa nalupsop sa aton nga tagipusoon amo ini. Kangay sang ginahambal sang nauna nga balasahon kagina, kangay sang ulan kag yelo nga wala nagahulog lamang halin sa langit kundi nga ini siya naga bunyag sa mga tanom, naga hatag sang tubig no, kag ini siya subong sang aton na hibaluan sa esensya nga nagabalik ini siya no paagi sa pag suyop pakadto sa langit liwat nga naging galom o kon naging isa nga maga panaog liwat. Pero ang aton nga Ginoo nagapatalupangod sa aton nga ang iya nga pulong kaangay sini. Ang ina nga pulong no, hindi lamang nga aton nabatian perme o kon nabasahan, dapat nga ini siya magapahanumdom sa aton sang mga bagay nga ginatudlo sang aton nga Ginoo. Ini siya isa ka matutuod nga pagpahayag sang Ginoo sa aton, hindi lamang sang iya nga pagbuot kundi sang iya man nga kaayo kag paghigugma sa aton. Ano ang gusto niya naton nga talupang doon? Kaangay sa kaulan nga nagahatag sang kaayuhan sa mga tanom, ini amuman tani ang aton nga pagkilala sang sinangpulong sang Dios. Ang inang binhi nga iya ginhatag sa aton, paagi sa aton nga pagbaton sang sakramento sang bunyag, dapat nga ang inang nga binhi sang pagtuo maga dako o kung maga mga lambo kag maga pamuna. Ini amo ang panghangkat sa aton sang sinang nga ebanghelyo. Pero dapat man naton nga usisaon karon ang aton nga kaugalingon. Paano naton ginbaton ang inang binhi sang pagtuo? Paano naton gin patubo ang inang nga binhi sang pagtuo nga yara sa aton na nga daan sang sa tinion nga kita nagbaton sang sinang sakramento sang bunyag? Sa madamo nga tinion, ang ina nga binhi naging kaangay lamang sang isa ka binhi nga patay sa aton tungod nga wala ini siya, no, nagtubo kag nagpamunga. Sa mga nagliligad ng mga inadlaw nung misa ako sa mga sa misa sa patay diri sa parokya, siling ko gitamangkot ko, siling ko katoliko manibala ang napatay, katoliko man siguro ang nagsilimba, no? Pero makitaan mo nga sang pagmisa ni isa sa ila wala gani nagpanguros sang pagsugod. Siling ko ano ni man, no? May iba man nga nabatian naman na nila ang ginahambal sang komentator nga magtindog, magpungko, mag luhod, no? Sa tanan nga tinion, gapungko, mula sa lagi hapon. No? Na kung kisa, siling ko daw kuwan kao nga, ay anong maninga mga katoliko manblan sila. Daw sa wala lang sa ila ang inang ila nga mga ginabuhat. Amo ini masiling naton ang masami nga nagakatabo sa pagtuo sang kadam-an. No? Lain ang nagapreokupar sa ila, hindi ang ila nga relasyon sa Dios. Kag tungod sina wala nagatubo ang ina nga pagtuo. Mayara gani nga iban o nga nagapabunyag maskin magpanguros lang, hindi gani ka buhat ang ilang nga mga ginikanan. O kung pamangkoton mo, nagasikway bala ka mo kay Satanas, wala gid sang may nagasabat. Kung kisa, ginahambalan ko na lang na nga, wow palang ganyo gid si Satanas, huwain nyo gid ginasikway. O kung mangkoton mo sila, nagatuo bala ka mo sa Dios, sa amay nga mahagawang sang tanan. Ang ila sabat gihapon, kinasikway ko. Ambot din ang ila nang pagtuo. Insikway ko ro nila. Pero mga inigugma ko mga kauturan, amoy ini ang realidad sa pagtuo. Amoy ini ang realidad nga nagakatabo sa aton palibot. Karon, ano ang aton mahimo? Kita ginatawag man sang Dios hindi lamang sa pagbaton sang sinang iyang agasya, kundi nga kita man tani maging instrumento sang Dios sa pagdala kag sa pagpabakod kag sa pagpatubo sang sinang pagtuo sa aton mga kauturan. No? Hindi lamang nakita nga nagabaton sang pulong sa Diyos, kundi nga kita man dapat nga maging isa nga nagapamungasing maayo paagi sa aton man nga pagdala sang sinang kayuhan sa aton mga kauturan, sa aton nga pagpabatyag sa ila sang sinang gugma nga Dios nun. Mga hinigugma ko mga kauturan kay Kristo, kabay pa na kita man katuod na magatubo sa sinang pagtuo kag sa aton nga pagtinguhang nga madan nato ng aton mga kauturan pagkado. Padayon kita sa aton santos kami sa kag mga pahayo kita karon sa aton maligon nga pagtuo sa Santissima Trinidad tanan agatuwa ko sa Dios
1: nga may nagaom sang tanan mabubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuwa ako kay Jesucristo nga iyang anak na bugtong nga aton Ginoo nga ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo, ginbunag ni Santa Maria nga Berhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansan sa krus, namatay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kaadlaw da banhaw siya nga nagalin sa mga minatay. Kumayab sa langit kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagaong sang tanan. Gikan dito magakaripa siya liwat sa pagukom sa mga buhi kag sang mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen.
0: Mga amoy kita agud nga magigugma, hindi lamang sa pulong, kundi sa buhat. Agud nga magapamunga kita sing madamo para sa Dios. Ang aton sabat,
1: dungga ang amon pangamuyo Ginoo.
2: Dungga ang amon pangamuyo o Ginoo.
1: Kabay pang ang mga nag-aalagad sa simbahan, maghimudos sa pagsabog sang pulong sang Dios, kag sa pagpanaksi sa sini, agud nga ang pulong makapamunga sa kasing-kasing sa mga tao, mangamuyo kita.
3: Dungga ang amon pangamuyo Ginoo.
1: Kabay pang

dayawon kao ginatagtog sa tanan ng mga butang kayam ginbatot ining binugikan sa imo kaalwan. Amon ginalad sa iminibungas ang ubas, kaginabulayan sang tao, agod nga mahimo ini, ngay limnon, ngay espirituhanon, para sa amon.

0: mangamuyo kamo mga utot, agud nga ang akon, kagaminyo nga sakripisyo, mahamutan unta sa Dios Amay nga mahagahong sang tanan.
1: Batunan unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imong mga kamot, sa kadayawan kakaymayan sang iyang ngalan, sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia.
0: O Ginoo, tinlui kami pagi sining sakripisyo nga amon ginahalat sa pagpadungog sang imong ngalan.

0: Babae nga magabulig ini sa amon sa pagkabuhi sing maayo adlaw-adlaw. Pinapangayo naman ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.
0: Ang giroyara sa inyo,
1: pagyara man sa imo,
0: ibayaw ninyo ang inyo kasing-kasing,
1: nabayo na namon sa Ginoo.
0: Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios.
1: Takus kag angay gid.
0: Takus kag angay gid. Igo ka mapuslanon sa amon nga kaluwasan. Nga sa giyapon kag sa tanan nga doog magpasalamat kami sa imo Ginoo Santos nga may gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Kay tumanggit kadako ang imo nga pagigugma sa amon sa bagay nga ginpadala mo sa amon ang imo anak subong manluluwas. Bisan pa nga wala siya sing sala, nagkari siya subong isa sa amon. Agud nga imo makita kag mahigugma sa amon ang imo nakita kag nahigugma sa kay Kristo. Pagi sa iya nga pagpuman, imo ginuli sa amon ang mga bugay nga amon nadula tungod sa amon nga pagkadi matinumanon. Gani upod sa mga angeles kag mga santos amon ikaw ginabansag sing malipayon nga naga sili.

Santos, ikaw nga turo, Ginoo kagtuboran, sang kanara pagasantos. Gani padalang imo espiritu sa pagpasantos sini mga dulot. Agod nga mahimo ini para sa amon. Nga lawas kadugo sang amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, nga iagin baton sa ginabuton. Iagin kuha, kagin pamihak-piak ang kinapay, nga nagapasalamat sa imo, kagiyay nigin panagtag sa iyang magintutunan, nga nagasuling magkuha kamutanan, kag magkaon kamusini, kay niya mong akon lawas, na igatugyan para sa inyo.

subungman pagkatapos ng panihapon, iyagin kuha ang kalis. Nga nagapasalamat liwat, kagaya inigin palibot sa iyang amagin tutunan, nga nagasiling magkuha kamutanan, kag maginom sa sining kalis. Kay niya mo ang kalis ang akong dugo, ang dugo sang bago kag walay katapusan nga kasugtanan. Ngay gaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan.

Gani o amay, amon gin halat sa imuning tinapay sa kabuhay ng kali sa kaluwasan. Sa pagsaulog namin sa lumanan sa pagamatay kapag abanhaw sa imanak, nagapasalamat man kami kay mo kami gintabi ng mga takus sa pagatubang kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiloy kami nga ang Espiritu Santo magpahiyusa sa amon. Nga nagambit sang lawas kagdugo ni Kristo. O ginodumdumang imo simbahan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan, impita siya sa pagigugma, put sa amon Santo Papa nga si Leon, sa amon Obispo nga si Medifil, kag sa tanan nga mga kapariyan. Dumdumaman ang mga sakop siningamang katilingban nga nagtaliwan, nga may paglaw nga mabanhaw sila. Dumdumaman ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan, batuna sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga lawang. Kaloy mo kami ngayari diri karo nagatambong, agud mambit naman ang kabuhi nga wala sa katapusan, magdayaw ka maghimaya kami sa imo, upod sa Santa Maria Birhen Iloisang Diyos, kay San Jose nga iabana, upod sa mga santos apostoles, kag sa tanan nga mga santos, nga nagapamot sa imo pagi sa imo anak, nga si Jesu Kristo. Pagi sa iya, upod sa iya, kagdara sa iya, inahatag sa imo Diyos sa may nga mahagahong, sa kaisan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dugog kag himaya sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan.

0: samay da kong pagsalig mga muyo kita sa ato na maayong alangit noon, sang pangamuyo nga gintudo ni Kristo sa ato. Amay namon,
1: ngay harap ta sa mga langit, pagdayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong harian, matuma ng imo pagbuot pero sa buta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sa kanon naman sa matagat lang. Kagpatawar mo kami sa mga sala namon. Siling ang ginakatawad namon na manakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hininoo, luwasan mo kami sa kalaot.
0: Luwas sa kami o Ginoo sa tanan ng mga kalautan. Hatagi kami sa pagdait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agad maluwas kami gihapon sa sala. Kagpaligo na kami sa tanan ng mga palaligban. Samtang inapabot namon ang bulahan nga adlaw. Kamon ginalauman nga magabalik sa Jesu Kristo. Kamon manluluwas.
1: Kay imo ang ginharian ang gahom kagang himaya sa mga tuig sa mga katuigan.
0: O Ginoong Jesu Kristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles. Ang pagidait kinabiling ko sa inyo. Ang akong pagidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamda ang amon mga sala. Hindi ang pagtuos sa inyong simbahan. Kagsunod sa inyong ginsiling at agisya sa pagidait kagpaghiusa. Ikaw nga nakabuhiyo nagahari sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan.
1: Amen.
0: Ang pagidait sa Ginoo, iara ang tagiapon sa inyong atanan.
1: Kagiara man sa imo.
0: Magatagay kita sang sanda sa pagidait sa inyong atanan.

0: Yan ang kordero sang Diyos na nagawala sa masala sa kalibutan. Kulahan ang inadapit sa bangkete sang kordero.
1: Ginoo, dili ako takos na magsalod ka sa akon puloyan. Apang imit lang lamang ang isa kapulong kag magaayo ang akon kalag.

pahanumdom sa pagbaton sang santos nga pagkalawat gamit ang kamot. Ginapangabay ang tanan nga gusto magbaton sang santos nga pagkalawat gamit ang kamot. Batunon natin ang balaan nga hostya, ang lawas ni Kristo, gamit ang wala nga palad nga nagatungtong sa tuong nga palad. Dayog kuhaon sang tuong nga kamot ang hostya kagibutang sa baba. Kut sa yuron ang atong tuong nga kamot, ang mga pudyot kag mga butang sini sa atong baba, hindi pagihamal, kundi ginahungit. Ibutang dayon sa baba, antes magtalikod. Hindi na kinahanglan pa nga magpanguros, kay si Kristo mismo ang aton na baton. Sa paghatag katahuran, ginahimo ini antes ang pagbaton, magduko kag nagaatubang sa altar, samtang may isa pakatao sa aton atubang nga nagabaton sa pagkalawat. Siguraduhon nga wala sing mabilin, bisan maggagmay nga tinipik sang balaan nga hostya sa inyo mga kamot. Kag magsabat sang Amen.

0: palayog magtindobang tanan.
1: Mga muyo kita. O Ginoo, itugot ng amon nga pagbaton sining sing masunson sining sakramento magadugang sa amon sang bunga sang kaluwasan. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
0: Amen. Palayog nagapabilin niya nagatindog para sa pangamuyo kay San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, apini kami sa amon away, manginamon ikaw tagpangapin batok sa mga makahalalit kagkatuntuhan sang yawa. Kabay nga ang Diyos, magtabog sa iya, mapinaubuson namon ini nga ginapangamuyo. Kagsayin mo, prinsipe, sang langit mo nga mga ehersito, tabuga sa impyerno si Satanas kagang ibantang ang mga malain nga espiritu nga nagadugging sa bungos nga kalibutan nga nagapangita sa mga kalaga pagalaglagon.
2: Amen. Amen.
0: San Miguel Arcangel,
2: igampo mo kami.
0: Palihog magpungko para sa mga pahibalo. Ginapangabay ang tanan niya mga katapo sang nagkalain-lain niya mga organisasyon sang aton parokya, ilabi na gid ang mga lideres sang Lomas Kagmamos, ministries, organizations, kagbarangay coordinators, nga may paghahiwaton kita nga General Assembly Meeting sa sini nga Domingo nga adlaw, July 12, 2026, sa takna nga launa sang hapon sa aton nga parish hall. Ginapangabay gid kamo namon tanan nga magtambong kay tama ka importante ang inyong mga presensya kag mga ideya sa sini nga pagtulipon. Madamo gid nga salamat. Ginapangabay namon ang tanan nga luyag magpamisa ukon maghalad sang intensyon, mapaschedule sang kasal, bunyag ukon lubong. Palihog magkatos sang personal sa opisina sang aton parokya para sa opisyal nga transaksyon. Kung kamuluyag magkaintensyon nga wala nakakadto sa opisina sang parokya, pwede lang ninyo inimahatag sa commentator of the mass o kung sa sakristan mayor bago magsulod, magsugod ang misa. Hindi na kita pwede makahatag o kung makaduo sang intensyon sa iban luwas lamang sa nasambit ng mga tao. Madamo gyud nga salamat. Ginapahibalo sa tanan nga luyag magkuha sang aton bone box, magpakigangot lang sa opisina sang aton parokya. Madamo gyud nga salamat. Palihog magtindog ang tanan.
1: Ang ginuyara sa inyo,
0: kagyara man sa imo.
1: Kabay pa, nabindisyon kita sa Dios. Nga maagahog sang tanan, Amay, Anak, kag Espiritu Santo.
0: Amen.
1: Dakat kita sa pagidait, nahalad na ang Santos nga Misa.
0: Salamat sa Diyos.
1: Mayong aga sa tanan.
0: Mayong aga man, Padre.